0: l'émission référence de la musique.
1: Oldies بالنسبة للي لو فات en tout cas directement نمشيو كيما العادة للرendez-vous ولا غني للترابية في ساعة سلطنة.